Menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Merani Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.

Order Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/VBY2027. Dengarkan sebuah lagu dari penyanyi 60-an, 70-an ya, Aaron Lee, dalam Mesra Harmoni pada petang ini.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.

0: lalu. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Hampir 300 pelajar yang berjaya menamatkan pengajian serta mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan Brunei Cambridge GC peringkat A bagi tahun 2025 diraikan pada Majlis Haflu Takharuj Sekolah Tinggi Arab Hasanah Bolkiah ke-32. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Mat Da'in Al-Asmaidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Juga disampaikan anugerah khas dan anugerah pelajar mithali. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Diraja Bhutan mulai 13 Julai 2026. Majlis menandatangani kenyataan bersama penjalinan hubungan diplomatik diadakan di Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia diwakili oleh Puan Yang Terutama Pangeran Hairani binti Pangeran Haji Tajuddin, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Sementara Kerajaan Diraja Bhutan diwakili oleh Tuan Yang Terutama Tenzin Rondel Wangchuk, Wakil Tetap Kerajaan Diraja Bhutan ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Pelbagai pihak terus merafakkan sembah ucapan kehadapan Raja yang disanjung tinggi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-80. Majlis Perundingan Kampung Kasat, Majlis Perundingan Kampung Jurudong B dan Majlis Perundingan Mukim Ukong daerah Tutong juga tidak ketinggalan.
2: Kami dari Majlis Perundingan Kampung Kasat ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun Daulat ke bawah Tuli Tuan Fatih.
3: Kami daripada MPK Jerudung B menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda kekal karal memerintah negara.
4: Kami dari Majlis Perundingan Mukim Ukong daerah Tutong merapatkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Semoga

Program Bicara Sejarah menjadi wadah ilmiah bagi meningkatkan minat masyarakat, khususnya golongan belia, terhadap sejarah negara serta membuka ruang perbincangan mengenai kesinambungan kedaulatan negara Brunei Darussalam berasaskan warisan sejarah, nilai agama dan identiti kebangsaan. Dihancurkan oleh Pusat Sejarah Brunei, program Sempena Pesta Buku Brunei mengetengahkan tema kesinambungan sejarah, kedaulatan dan identiti negara. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program berlangsung di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Hampir 900 pelajar diterima masuk ke Politeknik Brunei bagi pengambilan ke-16. Pagi tadi diadakan Majlis Pembukaan Minggu Orientasi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Pengerahan Dr. Saiful Baharin bin Pengerahan Haji Duraman, pemangku pengarah Politeknik Brunei, dalam ucapannya antara lain mengumumkan pelaksanaan modul teras baharu, literasi digital dan hijau bagi kelestarian yang diajar buat pertama kali bagi pelajar pengambilan baharu. Para pelajar menjalani pembelajaran di bawah 24 program diploma tahap 5 di bawah 5 sekolah iaitu Sekolah Perdagangan, Sekolah Komunikasi dan Teknologi Maklumat, Sekolah Sains Kesihatan, Sekolah Sains dan Kejuruteraan dan Sekolah Petrokimia.

Majlis Doa Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah membaca surah Yasin dan Tahlil sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun diadakan pada hari Selasa malam Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026 Masihi di seluruh negara, surau dan balai ibadah dengan tumpuan utama di Jami'ah Sri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis berkenaan di kesemua saluran Radio Brunei sekitar pukul 6.25 petang dan saksikan melalui kesemua televisyen Brunei dan penstriman RTD Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei pada pukul 6.20 petang. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. Tepat pada pukul 6 petang tadi, kita sudah beralih ke ruangan Symphony Harmony dan saya Rabi menemani Auda dari pukul 6 petang hingga 8 malam nanti. Pertemuan kita pada hari ini Selasa, 28 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masih di ruangan Symphony Harmony, jam pertama meniti senja. Dan waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah ialah pada pukul 6.38 minit petang nanti, yang mana kita akan beralih kepada 29 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, ada sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.38 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.39 minit petang dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.41 minit petang. Seketika nanti kita akan dapat ikuti siaran langsung Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan Doa Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun 2026 dari Jami Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarung.

bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.

Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
2: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.

0: kenapa kita perlahanan ni bang?
1: Tu bos yang lihat tu kereta sebelah.
0: Apa ada?
1: Tu kereta lain sebelah aksiden lah. Beriksian dua.
0: Kalau kan lihat turun. Adang tak lihat tu eh. Tu nak lihat di depan lah. Bang, bang, bang!
2: Tumpukan perhatian Auda ketika Auda memandu.
3: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Harmony FM.